Epa, ama me panka on, että hesa nekan chaineha, ne iso itahamoi, engamoi, autilkaitan, etam ne kwanga jesmo, ama me panka on, pan oma tuot jesvan, hakijoi soi, naitahamoi, autilkaitan, kispihisat pas hakitahat, haktahai mamkasmo, nokput oma angajan, nen oma kahita jepakam. Ja kus hita naanam itan alaruan, itam omoi kääkeunajaka, ovi itam omomi jo aatota. Ja emimmo itimoi au it jo aatam, ne pumoi kakoyokoi lau it epe. Ispine ep omoi soosokmoi tsaatakmoina kääkeuna, hakame akakami omatan, kane kus hita hinsaske oma hongvi juujan, nen oma ne kwankatit ak naa ikinajan. Pan itam hisat jesmo. Wawak mai au itam tuka yungwa. Pan nu ni kawa bekhaka mi na ne pu piti oma. Pan ne pu woyo e oma ka pa. Ne piu ne ube. Chai ni kia ne pankak ne piu kuiwa tongwa. Talabai ne katupte. Ne kuiwa tong. Pu na nawak nang. Pu na skate wikang pa ne te wibaka. Nangam ne nawak nang. Iso haki ikwa au te taptang. Pai hak. Yep itamu uyi takaput kapere on akang. Pas anca niikang hak kuivate. Neenam lo mahinta nekai. Pyak yumai somai kwamai enam enang naawak nung. Pyak pai hak naapisat. Soosok mui sinmui amungan piutuvingarong. Ne ovi ne panzak mua ni kapekhakami ne naato kuivatong. Anca yep itamu mihak tenat yau takap. Ne au pankau naka kapere on akang yep hamne omisutem. Ka neangam sa ne yep sinmui amungam yep itamam. Pu itamam temala yunkamai amungam ne soosok ma amungam naawak nung. Hisne yep ham himalo mahin takat pumao itamam yukuyak. Yep ham itam akhakam naat putak tilkayun. Pai pankau mua puma ima pu itam. Puma hapi ima pu itanak pum itamangam yu aatotan. Nuk ansa ne pekham pu putak. Au pitu ka antane pai asne pu kapas na bo ngoni kang pai na ha ka pu na bo kang pai na obi pang ka pai kus pas anta hisat ita kwam itamami e itia tatam akame hakati ema itamam ya tata itamam hita maksoni hita hinchat ken na na anta pa ka ka me pu pitu ka na ye pu pi ema amamam obi chovata na obi na amami mata bitata yoma Emma kahita ne kusita hinchas ke ka kan emma na hong ve na lawan katem ba na kha me wa eke u yang mantan tu yang emma emma kom emma nam pe ye pas wa pe ha pe hinchas ken pet emma na te te na ye te wa ak kha ka me pet ak mo wa sian na e ha pe ove pas wa emma te wa na na te na en ang emma hen hak to tim ei la lawan pe maman he te emma no wa la lawan ka pet emma ho pe no wa emma te wi bayan puta ku sa itan pe hongu bi yu nga hopine se o kat akwa na obe ma it yan ka kan ema me ne te wa to be it ma tap ne ema obe mama he tan hopino wa na na te na ye puta ku te wa ema na yes ni yu nga ne obe ma pan ye ngwe ka he tan na ku si ta pe obe ma hen chas ke ne pa ya sa ne ema mi te wa ma ta be ema ne ka hongu bi yu ka ka mo ka che akha kan e ka o ka ka ema yes wa Ove ne jaa saa mami maatamme ja askuali.